0: Son las 9:35, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crega emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Un café con Eva, Radio Voz.

0: pues estamos desde luego en un día no que no podemos obviar todo que tenemos, sobre todo tan entusiasta. Fíjense ustedes, votamos de música, votamos de encuentros, votamos de amizade, votamos de festa, votamos de vida a osanos, porque efectivamente tenemos un montón de actividades pensando nos mayores. Se arrancaba este mes de octubre pues con máis cantos celebrando ese Día Internacional das Persoas Maiores, como di Nelson Quinteiro, facendo comunidade. Como se fai comunidade? Pois movendo a medio cento de cantareiros e cantareiras, familiares e amizades, desde Marín, Pontevedra, rumbo a Golada de Santiso. Hai historias con Nelson que son moi difíciles de contar na radio, porque o certo é que está moi implicado no mundo da musicoterapia, e creo que o mellor é que o conte él. Nelson, que tal, bos días?
1: Hola, bo día, que tal, Eva, como estás?
0: Si temos que ir aí por puntos, o primeiro, Congreso Internacional de Musicoterapia, con un montón de actividades, Nelson, que sen dúbida ninguna pois o que máis destacamos da túa xenda, se nos permites decirlo así, non?
1: Bueno, é un momento moi especial e moi importante, non? É dicir, pues este mes de xullo tivo lugar en Bolonia, en Italia, pois o Congreso Internacional da World Federation of Music Therapy, así en inglés, que son a máis grande, bueno, que é a Federación Internacional de Musicoterapia Profesional. Bueno, hasta aí achegáronse uns compañeiros da asociación H2Sol, que é unha asociación de música e terapia que traballa polo desenvolvemento da disciplina. E unha das persoas que forma parte da asociación pois pasou a formar parte da comisión ou do comité IDEA, non? Que inclusividade, diversidade, e bueno, e un pouco pois a partir de ali pois se xerou un proceso de, digamos, de renovación da xunta directiva desa asociación, e escolleronme como membro desa xunta directiva. Pois agora mesmo estaba reunido con el señor e con Katia, que son parte da xunta directiva, e bueno, un pouco que estamos con un paso a nivel de musicoterapia, pois iso, un paso máis grande, un chanzo que ten que ver con estatalidade, que ten que ver con internacionalización, que ten que ver con alinearse directamente coa Federación Internacional de Musicoterapia.
0: Qué maravilla, pues parabéns, ainda que con todo que tes por arriba estamos interrumpindo esa reunión, pero paga pena, porque queremos tamén presumir de colaboradores, Nelson.
1: Pues paga pena, porque ademais un dos principios fundamentais é comunicar a musicoterapia na sociedade, e tamén comunicar pues esta asociación H2Sol, que ten vocación de aglutinar profesionalmente pues a toda a xente que ten titulación en musicoterapia. En verdade que a musicoterapia non é unha actividade cultural, a musicoterapia é unha disciplina científica que obligatoriamente pasa por uns estudios de posgrado e por unha certificación profesional, e que ademais, pois iso, decir, que aglutina esas personas e a personas que están interesadas nese mundo, non? Tamén outro tipo de profesionais, como médicos, médicas, como personal sanitario, como personal psicológico, e tamén, digamos, usuarios, non? Bueno, é un paraugas, moi amplio e con moitísimo respaldo e legitimación, non? Digamos, da World Federation. E aí, bueno, como parte da xunta directiva, toma ya. Que me iba a decir?
0: É que, ademais, xa me encanta eso de H2Sol, responsable do Comité de Proxectos, Cooperación e Impacto, pois elexido por unanimidade. Claro, estamos con un musicoterapeuta, artista, docente, xestor, asesor cultural, tamén licenciado en Ciencias Políticas, máster oficial de musicoterapia por la UNIR, con un aniversario este ano precioso, porque Máis Cantos cumpre dez anos, justamente, non?
1: Sí, Máis Cantos un pouco, digamos, un campo de experimentación sobre o terreo de como a música pode crear comunidade, de como a música pode favorecer o benestar personal, tanto físico como mental, como, digamos, social, como tamén, digamos, cognitivo, non? Un campo de experimento, son 10 anos de actividade ininterrumpida, todos os martes e todos os mércores sesión en diferentes puntos, en Lourido, en Marín, en Mogor, e despois todo o campo de actividades documentadas que temos con Máis Cantos, que todo cristaliza xa, é dicir, despois de 10 anos e despois do respaldo do máster e do estudio que supón pois digamos certificarse, non, ou respaldarse, pois un pouco pois das ferramentas para decir, señores e señoras, estamos diante dun modelo, non, dun modelo de intervención sociocomunitaria a través da música e neste caso do canto popular, pero que o canto popular, digamos, non o eixo central, sino que o que o eixo central é a convivencia, é digamos a comunidade que se xera alrededor desta actividade. Aí estamos co seus casuas complexidades tamén, en parte, pero ben, moi ben, moi ben, e con ganas de afrontar unha segunda década, efectivamente.
0: Bueno, hai un montón de proxectos, Nelson, así a curto prazo, porque, claro, como docente da UNED, continuas tamén dando clase dende 2018, Doctor Sonrisa na Fundación Teodora, que eso dá para moitísimo tamén,
1: Precisamente, hoxe teño sesión no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, e mañán no Hospital Complexo Universitario de Santiago, con Fundación Teodora como Doutor Sorriso. Digamos, outra liña de traballo, pero que grazas a un pouco, grazas a un plan estratégico e grazas a unha mentoría, pois conseguimos unificar, non? Creo que o máis interesante agora mesmo neste momento profesional meu é que, digamos, todo ten un pouco de coherencia interna, non? É dicir, facemos producións como Aldea de Nadal porque hai unha idea de comunidade e de cidadanía detrás de ese tipo de proxectos, non? Facemos intervención hospitalaria porque entronca con como a música, o arte e o clown poden transformar unha realidade moi dura como é a estancia dos nenos nun hospital. Facemos espectáculos como Pequeno Cabaret Infantil porque transforma unha praza nun espazo de convivencia nunha tarde, non? Todo ten xa empeza a ter un pouco de coherencia interna e iso ten que ver coa concepción de que a música e o arte son ferramentas de coidado e de creación de sociedade, de cidadanía e de comunidade.
0: Nelson, cada vez que pues estás precisamente como esta fin de semana pasada, ¿no? Rodeado de xente pues con unha idade na que xoga un papel fundamental máis todo que a socialización a través da música e do baile, estás máis convencido de que realmente isto é así, que ao mellor o que faz agora así con poucos recursos entre aspas, pues será de cara a un futuro algo total e absolutamente instaurado na sociedade, non?
1: Pois aí das no clavo, é dicir, eu sei, teño a conciencia de que unha sociedade máis plural, unha sociedade máis diversa, unha sociedade máis inclusiva, unha sociedade con maior respeto polas minorías, polas mulleres, polas circunstancias personais, pasa tamén por incluir o arte, a creatividade e a beleza nos circuitos institucionais, non? Creo que é unha evolución natural, que hai traballo porque hai necesidade social, non? Vamos poñer tres exemplos, non? Temos, por un lado, realidades, non? Como que facemos cos adolescentes, non? É dicir, temos unha epidemia, non? De intentos autolesivos, de trastornos alimenticios, de desordes, non? Cando os nenos chegan á adolescencia. Isto está sendo unha emerxencia social. Vale, pois aí o arte, a musicoterapia, todo tipo de realidades de humanización e todo tipo de realidades terapéuticas que non pasan por terapia. Ben, porque iso tamén é importante recalcalo. Non todo a terapia ten por que ter a face, a interfaz de terapia, non? Hai actividades que son tremendamente terapéuticas e que son coadyuvante ou que ao mesmo tempo poden ser, pois digamos, facilitadoras dun proceso normalizador, non? Pois temos ese campo de traballo, esa necesidade social. Aí as instituciones poderían apostar. Temos a humanización hospitalaria, non? É dicir, agora mesmo hai conciencia de que os nenos e as nenas que chegan aos hospitais pois teñen que vivir entornos humanos, entornos cercanos, entornos amigables, pero que pasa con outras unidades? Que pasa con medicina interna? Que pasa con Alzheimer? Que pasa con nefrología, por exemplo? Que pasa con neurología, que son, digamos, oncoloxía, que son unidades que son muy duras de vivir, pues ahí necesitamos humanización, ahí necesitamos agentes humanizadores profesionales, y no un voluntariado. No, voluntariado está muy bien, pero necesitamos profesionalizar esos cuidados, esa tarifa de cuidados. Y luego está a realidad da xente maior, non? É dicir, a sociedade ten unha realidade que é un crecemento da pirámide poblacional e hai necesidades sociais emerxentes, non? Hai moitísimas entidades que traballan neste eido, pero que necesitan maior dignificación, necesitan maior recoñecemento e necesitan un maior respaldo institucional.
0: Bueno, así que tes alumnos aí entusiastas dispostos a continuar como canteira, non?
1: Muy ben, pois mira, agora mesmo por medio da UNED, do paraugas da UNED Senior, da área de extensión universitaria da UNED, pois temos tanto un curso de formación para iniciarse, non? Ou achegarse o mundo da musicoterapia desde unha perspectiva teórica, pero tamén práctica, e temos actividades de baile a través do baile galego que ten esa perspectiva, non? É dicir, eu creo que as actividades teñan alma e teñan base teórica, marco teórico, fundamento filosófico, é fundamental para que estas funcionen ou para que estas cumplan con unos objetivos terapéuticos, ¿no? A ese nivel tenemos dos grupos de baile pola mañá na UNED, os mércores en Pontevedra e os xoves en Vigo, temos 50 alumnos, é unha maravilla, para mandarei os vídeos porque son increíbles, ver a tanta xente bailando en Muñeira con esta idea matriz de alma por debaixo, e despois temos esa actividade de máis cantos que un pouco pues que traslada todo isto o envellecemento activo, a creación de comunidade e tamén un pouco o poder do canto como rehabilitador, non? Como rehabilitador físico, cognitivo, psicolóxico e social.
0: Bueno, pois realmente todo o que estamos falando con esto se o coñecen vostedes porque levamos moito tempo

0: xoves en Vigo, e temos 50 alumnos, é unha maravilla, é para mandar os vídeos porque son increíbles. ver a tanta xente bailando en Muñeira con esta idea matriz de alma por debaixo. E despois pois temos esas actividades de Máis Cantos que un pouco pois que traslada todo isto o envellecemento activo, a creación de comunidade e tamén un pouco o poder do canto como rehabilitador, non? Como rehabilitador físico, cognitivo, psicolóxico e social.
1: Bueno, pois realmente todo o que estamos falando con esto xa o coñecen vostedes, porque levamos moito tempo contando como son estas cousas dende dentro, pero máis que nada, pois era o 17 de setembro, se non lembro mal, cando mandaba pois unha desas convocatorias musicais. A verdade é que non ten perda e non nos estrada que a xente pois o viva con subidón, audio o nota de voz, como se sobe decir, a través dun teléfono, así que perdonen os son, pero que se anuncian esto.
2: Aquí Nelson Quinteiro, coa xente de Marinxanto, no local de ensayo, preparando o que imos ofrecer mañán no auditorio de Cangas, porque estaremos na gala benéfica en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, e ponemos a bailar e a cantar a todo o respetable, baixando, subindo, baixando, subindo,

0: Estamos en las 10 y 24 minutos, justamente Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan, de personas que cada día fan medrar a nosa industria. Precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: 8:47 minutos. Dentro de esta precampaña electoral hay un elemento, una convocatoria de folga xeral, que era una demanda do sindicato de inquilinas. Sé que finalmente Comisións Obreiras e UGT anunciaban a convocatoria para una folga xeral que todavía non ten data, que xa ten os seus críticos. A patronal de feito está estudando impugnala. Hoxe está con nós para falar desta convocatoria de folga Amelia Pérez, a secretaria xeral do sindicato Comisións Obreiras en Galicia. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Amelia? Muy buen día.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, decían en estos días dende os sindicatos en clave nacional que non hai convenio que sustente a situación derivada dos prezos da vivenda, da dificultade para conseguir un alugueiro ou para mercar, evidentemente, que non hai convenio nin relación laboral que agora mesmo se xa quende garantir esa posibilidad de un acceso á vivenda, que isto por sí mesmo sea unha razón suficiente como para convocar unha folga xeral.
1: Pois para nós, sí. Evidentemente, ademais, non se levábamos tempo alertando. Presentamos aí no 2025 unha proposta en materia de vivenda no sindicato. Xa nesa proposta tamén de ANC a negociar coa patronal, que se negou a sentar para negociar esas propostas de acordo de negociación colectiva, metíamos tamén a materia de vivenda, e ao final no día a día o miramos. O sea, os precios cada vez son máis desorbitados, hai unha imposibilidade real de chegar a ter unha vivenda digna, as condicións salariais que hai nestes índices non permiten afrontar esa vivenda, e esa, ademais, esa situación de acceso a vivenda ten un sesgo claro de vulnerabilidade e xeneracional. O miramos sobre todo coas persoas mozas, coas persoas migrantes, pero despois ese detonante de Mari Carmen, esas persoas maiores vulnerables que moitos fondos buitre, bueno, pois amedrentan para sacalas das súas casas, bueno, eu creo que ese foi a chispa que ao final fixo que surdiran todas estas acampadas e todo este cabreo social que estamos mirando nestes intres no país.
0: De feito, vostedes plantexan que en esa folga xeral, en esa convocatoria, hai demandas fundamentais máis alo da propia vivenda, como unha defensa dos salarios dignos. En realidad, Emilia, todo está relacionado, como dicíamos, pero tamén na necesidade, bueno, pois de traballar pola defensa dos dereitos dos traballadores. E aquí en Galicia, non son Galicia, pero bueno, apuntan vostedes a necesidade de loitar polo dereito á saúde, ante o que cualifican de ataque da dereita polo absentismo laboral.
1: Sí, nese encadre da folga xeral nos entendemos que iso, que hai que meter máis materias, porque como ben decía vostede ao inicio, todo está relacionado. Se non ten unhas boas condicións salariais non pode acceder á vivenda, pero ao mesmo tempo a vivenda ten que estar regulada, ten que haber unha política de vivenda estructural neste país, ten unha afectación a distintas administraciones. Estas decisións mayoritariamente as comunidades autónomas, que son a que teñen a maioría das competencias en materia de vivenda, pero despois tamén hai outras cosas que inciden no día a día, bueno, pois con esa persecución que estamos sufrindo os traballadores e as traballadoras, que parece que ahora que somos os culpables de enfermar. Eu escoitaba fai uns días cando o presidente do goberno avientaba esas eleccións ao señor Feijó dicíndonos que iba a propoñer que as mutuas deran as altas, etcétera, etcétera. Bueno, eu creo que temos razóns máis que suficientes para plantexar esta folga xeral, porque ademais nun proceso de eleccións xerais a clase traballadora queremos que se fale do que realmente nos preocupa no día a día, que decir, o poder ter unhas condicións de vida dignas, poder ter unhas condicións salariais dignas. Estamos mirando como as distintas patronais están bloqueando a negociación colectiva, como está pasando no comercio e alimentación de Coruña. Ahora se reproduce a mesma situación en Lugo, pero miramos co que aconteceu coa folga do metal en Coruña e a folga en Pontevedra antes de poder chegar a un acordo que fora satisfactorio para as dúas partes. Entonces, bueno, nos entendemos que queremos que se nos escoiten nesta campaña electoral. Queremos poñer en riba da mesa as nosas propostas, a nosa plataforma colectiva, por decirlo de algún xeito, e non que se fale de outras cuestións que ao final non é como decimos nos, non se trata de medidas que melloren a vida da xente.
0: Bueno, medidas, por lo tanto, que se van a reivindicar nesta convocatoria de folga que, como dicía antes, a patronal, a COE, pensa impugnar. Están estudiando a posibilidad de impugnala porque entenden que esto, bueno, pues es una convocatoria inadmisible porque se pretende trasladar a las empresas, cito textualmente comunicado, a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al gobierno y a su gestión. Es indudable, decía Antonio Garamendi, que es una huelga política. ¿Qué respondería usted?
1: Bueno, primeiro que están errados de plano, pero bueno, como últimamente a COE tampouco da unha e bueno, non me extraña. Esta folga xeral non é contra o goberno, yo acabo de decir. Esta folga xeral é porque entramos, primeiro, porque hai un hartazgo social co tema da vivenda e nos entendíamos que tiñamos que confluir cos movimentos sociais e cos

0: bueno, pues una convocatoria inadmisible porque se pretende trasladar a las empresas, cito textualmente comunicado, a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al gobierno y a su gestión. Es indudable, decía Antonio Garamendi, que es una huelga política. ¿Qué respondería usted?
1: Bueno, primero que están errados de plano, pero bueno, como últimamente a COE tampoco da una y bueno, no me extraña. Esta folga xeral non é contra o goberno, yo acabo de decir. Esta folga xeral é porque entramos, primeiro, porque hai un hartazgo social co tema da vivenda e nos entendíamos que tiñamos que confluir cos movimentos sociais e co sindicato de inquilinas para poñer en primeiro lugar e no foco mediático destas eleccións o problema da vivenda, pero hai outras cuestións máis que ya atañen ademais a COE como tema do bloqueo da negociación colectiva que acabo de decir. Por lo tanto, señor Garamendi, bueno, que está intentando botar balóns fora, eu entendo que a eles, bueno, pues neste sintres lle convén seguramente que haya un cambio de goberno e por eso fan ese tipo de declaracións, pero que esta folga xeral tamén vai contra eles. Tamén vai con esa persecución que estamos sufrindo nas empresas, con esas medidas de presión de o tema da xente que enferma. O sea, cando eles teñen moita responsabilidade en materia de prevención de riscos, cando non se cumple, e todo este tipo de cousas que pasan no día a día en milleiro de empresas. Entonces, esta non é unha folga contra o goberno. Esta é unha folga para exixir nesta campaña electoral que se centre as políticas en mellorar a vida da xente, e esta folga final va con quen ten todo tipo de responsabilidade. O goberno central ten unha parte de culpa por non haber adoptado políticas máis valientes durante estes 8 anos en materia de vivenda, e faltan cuestións por cumplir ademais con ese compromiso de rexistro horario que nos queremos que se aprobe. Vai contra as comunidades autónomas porque en materia de vivienda non fan absolutamente nada, máis alá de que o señor Rueda nos anuncie que van a construir 10.000 viviendas durante 4 anos, cando 15 anos de goberno construir non chegaron nin a 1.000, cando somos unha das comunidades insumisas en aplicar a lei de vivenda estatal que nos permitiría regular o tema dos precios de aluguer e a declaración de zonas tensionadas. Vai contra patronal por ese bloqueo no que está instalado no ámbito da negociación colectiva. O sea, aquí vai para todo o mundo, porque nós o que poñemos en riba da mesa, repito, son unha serie de propostas, por decirlo un sitio sin selo, unha plataforma colectiva de medidas que entendemos que se teñen que debatir e que ademais queremos que se posicionen os grupos políticos nesta campaña electoral. ¿Qué dicen los grupos políticos en materia de absentismo? ¿Todos pensan lo mismo que el Partido Popular? Por cierto, también queremos hablar de pensiones, porque otro día, cuando el señor Figaredo nos estaba diciendo que el sistema público de pensiones que estaba quebrado y que había que privatizarlo, primero, es un ignorante, porque el sistema público de pensiones en este país, afortunadamente, goza de una salud estupenda, pero que además después es un mentiroso, porque se adoptaron medidas en los últimos años para ir corrigiendo distintas deficiencias. Entonces, bueno, aquí cada uno se vaya a tener que retratar en este proceso electoral, y vamos a mirar en cada uno de los partidos políticos qué elevan los sus programas electoral, porque es cierto que muchas veces cerramos y no miramos o programa electoral, pero vamos a mirar con lupa. E despois tamén as declaracións que fan no diario, bueno, pues xa nos van alertando por donde van a ir. Eu o que llevo a decir os traballadores e traballadoras deste país é que cando acudan ás eleccións teñen que votar a quen defendan os seus intereses. Simple e llanamente.
0: O que pasa é que estamos nun momento de tantísima polarización que non sei se temen tamén que, bueno, estas demandas, as demandas dos traballadores ou as necesidades de proteger e mellorar as condicións dos traballadores nun momento, oxe, contamos en páxinas de La Voz de Galicia o que nos custa, pois, por exemplo, comer, que é moito máis caro, un 17% máis, xa destinamos, pois, o 30% do que ingresamos a esta partida da alimentación. E aquí sí que é máis difícil aforrar, evidentemente. importante. Pero na polarización, en a situación a que estamos, cunha campaña que se prevé moi bronca, cree vostede que vai haber espacio para, digamos, dar cabida a todo o que ten que ver coas reivindicacións dos traballadores? O digo porque dicía vostede que van mirar con lupa

0: difícil moitas veces tamén para o propio lector estar pendente de exactamente cal é o punto que reclama que ou que plantexe a cada partido.
1: Bueno, sabemos que non vai a ser fácil, esa polarización non é da hora, levamos bastante tempo e aparte nos dicindo que a discusión se ten que dar con argumentos, non con exabruptos. Por certo, nesas reivindicacións que levamos, levamos o tema da suba de precios. Realmente o lema da folga será vivendas, salarios e suba de precios, porque é evidente que os salarios non chegan para ceder unha vivenda, pero que ao mismo tempo come esta suba de precios que se está produciendo, que a inflación está seguindo, gracias, bueno, pues a ese desorden mundial que está sedando nunha parte o presidente Trump e todas as confluencias geoestratégicas que se están dando e que nunha parte da dereita deste país, bueno, pues apoya abertamente. ¿Que vai a ser complicado? Sí. Pero os sindicatos vamos a estar aí, é a nosa responsabilidade, temos que estar aí, e ademais é o noso dereito tamén, o sea, é a nosa forma de participar tamén nestas eleccións. As eleccións xerais non poden ser simplemente que faren os catro políticos de turno e os demais escostemos, o sea, esa democracia ten que ser tamén unha participación activa con peticións por parte de o colectivo de traballadores e traballadoras, e neste caso as organizacións sindicais, que ademais estamos legitimadas constitucionalmente. Por lo tanto, sí que estaremos aí facendo esas propostas, bueno, e esperemos que ao final poidan ser escoitadas e sobre todo tidas en conta.
0: Non temos tempo para máis, falaremos máis adiante de datas, ainda que todo apunta que sería en novembro, antes, eso sí, de que comece a campaña electoral de forma oficial. Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Obreiras en Galicia, grazas por estar con nos.
1: Gracias a vos, unha aperta.
0: Nos marchamos, que de seguida chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz, así que queden aquí, neste espazo que continuamos na súa compañía. Grazas por estar aí.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: En esa noticia que se publicaba precisamente de que un gaitero gigante se podría quedar en la ciudad, llegaba para San Froilán y se podría quedar en la ciudad, todo fueron aplausos y todo, gracias Juan, aquí te recibimos con brazos abiertos, grande Juan, todo esto son los comentarios de esa historia que nos lleva precisamente pues a saludar a Joan Vila. Joan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Encantado de hablar contigo una vez más.
0: Mesmo digo, además, además, pues, coas mans aí traballando, seguro que está vostede, non?
1: Bueno, pues, sí, xa acabo de presentar, como xa ben acabas de decir, unha nova obra. Xa estes días con manos a obra, xa me puxen a seguinte. Eu non paro, non sei parar. Hai unha lei física que é importante, todas as leis físicas son importantes, pero esta tampouco non é menos, o movimento de mostras andando.
0: Entón, xa, eso é certo.
1: Eu sigo.
0: Bueno, pero esta vez sí que foi como para non pasar desapercibida, o último traballo, que foi ademais noticia prácticamente nacional, entre outras cousas, porque as dimensións do gaiteiro son como para andar subido ao andamio bastantes horas ao día, non?
1: Sí, correcto. A verdade é que, según dice a opinión pública, pues bueno, está reflexionando, está interactuando ca xente, bueno, parece que está bastante ben. Teño a sorte de que o meu estudio atópase a 9 kilómetros de Lugo, onde vivo en Lugo capital, non? Pero
0: sí.
1: Digo isto porque estou en contacto directo ca natureza. E cerca da miña finca onde traballo, hai un bosque cercano, non? A 6-8 kilómetros, e aí había un castillo este de unhas medidas considerables, enorme, de 2,5 de alto por 1 metro de ancho, máis ou menos. E bueno, puxenme manos a la obra, quería facer unha homenaxe á nosa cultura popular, á nosa música tradicional popular galega, e deu-me por facer un gaiteiro. Eu creo que a simbiose para o gaiteiro para as festas e quedou servida. Aí están os resultados, aí se pode ver, non sei máis.
0: Sí, a verdade é que nos gusta moitísimo ese xeito de explicar, porque di vostede que a natureza e a cultura popular, que son dos constantes en toda esa trayectoria ao longo da súa vida, non? Tendo en conta, pois, que ademais Alento nace dese castiñeiro centenario para rendir justamente homenaxe a esas dúas cuestións que vostede entende que son prioritarias, que son a cultura e a música tradicional. Por eso foi tan ben recibido, porque é algo que nos identifica moitísimo, xa.
1: Sí, eu creo que sí. Como ben dicía Castelao, a nosa cultura popular e a nosa música tradicional galega, eu creo que son dignas de estar no máis alto prestixio social, incluso académico e institucional. O significado e o mensaxe da obra, pois, aí está. Intento conectar ca sociedade para comunicar e para decir algo, para elevar ao máximo exponente unha vez máis a nosa música tradicional popular galega. Ojalá que nunca Alento, como ben dices que se titula a obra, así é verdad, que tamén eu creo que ben podría servir para ser bautizado como tal. A mí gostaríame o título, gostaríame xa que incluso a xente empezara a conocer a obra polo título, que quedara bautizada como Alento. Alento tamén podía servir como sustantivo, como nombre, para que xente o conocera como tal. Non sei se o público chegará a chamalo pelo seu propio nome. Non sei, a ver, bautizada queda.
0: Bueno, nos falaremos de Alento, ese hasta, e así vai poñendo tamén nome, que ademais é moi bonito, Alento,
1: Gracias.
0: É bonito porque ademais ten moito que ver con eso que se precisa, pois, para ser un bo gaiteiro, esa homenaxe tamén a toda esa figura de músicos que temos en Galicia, porque tamén unha zona donde hai pois xa se ve estes días, non, de San Froilán, se ve que un auténtico emblema, non, da propia cultura. En calqueira caso, xa se queda, non? Xa se queda instalado, Alento.
1: Non se podo anticipar acontecementos porque, bueno, o único que podo dicir é que sei que o Concello neste caso gustoulle moito a idea, iso que acabas de dicir tú, o sea, a mensaxe, a lectura que transmite, eu creo que está servida. Desde ese punto de vista, pues, o Concello está contento e sintese gusto con él. En segundo lugar, pues, en canto a técnica se refiere, pues, estéticamente falando, pues, eu creo que tamén. Entón, pues, bueno, pode haber posibilidades, non o sei. A ver, aí está, o que diga tamén, pues, o Concello, a sociedade de Lucense, en fin, sabes que hai un montón de factores que poden influir para que Alento se quede. Por min, ojalá, porque como acabas de decir, Alento, cantas acepcións ten a palabra Alento?
0: Sí.
1: Cantas frases se poderían facer ca palabra Alento? Se acollen os poetas, bueno, pues, Alento do fol, que me recorda ahora, o fol da gaita, o soplo calenta, a música calenta, o alento que nos fai falta, é que nunca falte un músico para que dé alento para soplar a nosa gaita popular galega.
0: Pois tal cual, ademais ten esa outra lectura que é aproveitar ese castiñeiro centenario que temos tantos árbores en Galicia nesas condicións, verdade, que cando hai pues, así avisos de vento forte demais, sempre hai algún que se queda no camiño, e é un xeito maravilloso de darlles unha segunda oportunidade, non?
1: Sí, este castiñeiro, como ben acabas de dicir, é un castiñeiro centenario, os que entenden máis camín en ese sentido, pues calculenlle que tiña sobre uns 300 ou 400 anos de antigüedade. É un castiñeiro que xa morrera, metafóricamente falando, pero bueno, que xa caera, como ben dices, que vivido primeiro a edade, e segundo os fenómenos atmosféricos, caera, e eu quixen darlle unha segunda vida, quixen darlle unha segunda oportunidade, convertiéndose hoxe en unha obra de arte, e así surxe Alento.
0: Bueno, é un dos traballos, haberá moitos máis, non? Que aínda estamos empezando a tempada, como quen di.
1: Sí, eu creo que sí, o sea, eu, como ben dices tamén tú antes, a naturaleza é unha fonte de inspiración para min, estou rodeado de naturaleza, entonces son a naturaleza xunto coa cultura popular, son dúas constantes ao largo da miña trayectoria artística, servíndome como fase de inspiración para levar a cabo tamén os meus proxectos artísticos. Entonces, pues bueno, aí está.
0: Aí está, e aí sigue con moito traballo que podemos ver en moitos sitios, e que ademais estamos en un momento no que se reivindican pues esos materiais que utiliza vostede, non? Materiais con vida, ademais.
1: Sí, sempre traballei de traballo, así vou a traballar con materiales nobles. A madeira para min agora co que máis a gusto me encontro, porque é máis cálida, permíteme de alguna forma directa ou indirectamente facer uns acabados que en outro tipo de materiales non me permitiría. Desde ese punto de vista, bueno, estou a gusto porque me permite lanzar esa mensaxe, esa lectura que eu quero transmitir ao público en xeral, porque bueno, unha obra de arte pode gustar máis ou menos, pero sí, o que debe transmitir é unha mensaxe, unha lectura que diga, que comunique algo. Eu, baixo o meu punto de vista, encontro-me moi a gusto con este tipo de árbores. Traballo solamente, como ben dices tú anteriormente, con castiñeiros autóctonos, nosos.
0: Bueno, a verdade é que ver como traballa vostede no seu taller é unha auténtica maravilla. É un traballo, pois, fíxense, estamos defendendo pois esos traballos artesanais que a vostede lle dá igual as novas tecnoloxías, a IA e todo o demais, porque o que precisa é justamente pois esos elementos para tallar a madeira, non? E de feito, pois ten aí uns cursos moi curiosos, incluso con motosierra, que eso comentámoslo alguna que outra vez, tamén ese significativo,
1: non? Sí, utilizo prácticamente tres tipos de ferramentas solamente, porque tampouco no mercado, o mercado nos ofrece moitas máis posibilidades aos escultores. A veces temos que ingeniar, ofrecer incluso nosas propias ferramentas. Sí, fai tempo xa fixera un curso con motosierra, e serviume para moito, porque a primeira miña fase de esbozo, digamos, para sacar os primeiros bocetos A motosierra tamén é unha ferramenta primordial. Desde que teño xa a obra, que xa teño un pouco encaixada e proporcionada, por menos xa paso a utilizar outras ferramentas máis dóciles, digamos, por decirlo de alguna forma, como por exemplo as radiales e tipo destas. Para rematar, xa, pues bueno, con ferramentas de MAU, porque para precisar o último detalle, sí que se precisa xa a MAU directa do autor para darlle esa expresión, esa lectura que se obtén na teoría, que é no pasar a práctica, pero con outro tipo de ferramentas non se podría, pero sí con unha ferramenta como é unha gubia ou algo así, parecido a gubia, pues podemos acentuar de alguna forma a expresión da escultura.
0: Bueno, pues a verdade é que é unha maravilla contar con vostede, contar con ese traballo tan detallista, tan polo miúdo, e ademais aí está pues alento para todos os que traspasen esa fronteira e acudan estes días, sobre todo, e ao longo de todo o ano, a disfrutar desta nova cita con San Froilán 2026. Moitísimas gracias, Joan, por este novo café. Esperamos tomar outros moitísimos máis. Sí. E ver como evoluciona esta obra e como lle gusta a xente. Muy amable.
1: Pues muy bien, bueno, pues muchas gracias una vez más, Eva, por contar conmigo. Aquí me traes para todos los cantos veces puede ser útil para hablar contigo. Es un placer.
0: Muy amable, igualmente, sí. Muchas gracias.
1: Muy amable, gracias.
0: Que siga concentrado. Hasta pronto.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Seguimos en Radio Voz. Buen día.

Pues estamos en las 10:05, a verdad de que hoxe, con todos os ollos postos en San Froilán, temos todavía moita mañán para compartir con todos vostedes. Estará Elena Candia e Javier Vázquez, alcaldesa e concelleiro de Cultura. Despois teremos a Mari Carmen Insua, coordinadora do Servicio de Emprego de Coami. Falaremos do lixo nas comunidades de propietarios con Félix Galocha e moitas cousas máis, porque tamén teremos humor. Pero o primeiro é achegarnos de novo a ese set de Radio Voz, encargado de transmitir a todos vostedes como van esas actividades de San Froilán 2026. Voltamos con Félix Jorqueira. Félix, moi ben acompañado, non?

0: minutos, estamos de nuevo Mayor de Lugo, diante da casa consistorial. Unha casa consistorial que dirixe dende hai meses Elena Candia, alcaldesa. Que tal, alcaldesa?
1: Moi ben.
0: Por lo tanto, para vostede o primeiro San Froilán, non?
1: Como alcaldesa, sí.
0: Ya, bueno, efectivamente, como alcaldesa, sí. Sí. Bueno, que supón para vostede?
1: Home, como alcaldesa tamén supón moita máis responsabilidade, pero tamén todo se vive con outra emoción, porque o vives en primeira persoa. Uh-huh. As decisións pois son do teu goberno, a planificación é do teu goberno, a selección dos concertos, das actividades, da programación leva a túa marca, ali se traslada pois o que é o teu modelo de cidade, como tamén decía no propio pregón, porque incluso a maneira na que consideras as propias festas, na o espazo que lle das, a atención que lle das, a selección das actividades, o contido, todo vai relacionado realmente con o modelo de cidade que queres, non? Si traemos concertos recoñecidos a nivel nacional e internacional, é porque queres unha cidade moderna, dinámica, que se identifique como unha cidade de vanguarda. Si tes un obradoiro de cultura e tradición no camiño, que hoxe mércores, por exemplo, empeza co bordado tradicional da Gremán, pois é porque crees nas tradicións, é porque precisamente da investigación da nosa tradición, a súa profesión. Si hai concertos de todo estilo musical, é porque queres construir, igual que un San Froilán para todos, pois unha cidade para todos. Si hai concertos especificamente para os nenos, como foi, por exemplo, o Pica Pica, con unha gran participación, é moi valorado, pois é porque efectivamente no San Froilán queres que os nenos teñan tamén o seu espacio como queres que ten na cidade. É unha oportunidade máis, non, de demostrarlle aos lucenses que outro San Froilán é posible, de demostrarlle aos lucenses que cabemos todos nesta cidade, e que ademais pois queremos aproveitar esta plataforma, porque vai, ademais de ser un patrimonio inmaterial, é unha plataforma para poñer a Lugo pois no mapa. Si ve unha pregoeira con un impacto tamén nacional, que estivo pois toda a semana recordando e reflexando o cariño que sinteu en Lugo e agradecida, non? Eu tamén desa imaxe que trasladou da nosa cidade. Entón, aínda que desfrutas nos concertos como desfrutaba pois en calquer concerto de sexa no lugar que sexa, neste caso, o feito de ter a responsabilidade de gobernar a cidade, pois todo fai distinto.
0: Unha pregoeira, Sonsoles Ónega, que incidía no seu pregón, que foi, pois, eu creo que maioritariamente do agrado dos lucenses, das lucenses, na sorte que ten a xente de Lugo de vivir esta cidade onde non falta de nada, onde todo son, digamos, vos argumentos de calidad de vida, non?
1: E ademais, esa reflexión, francamente, gustoume moitísimo, porque eu creo que reafirmar o lucensismo, reafirmar a identidade de cidade, incrementar a autoestima e o orgullo de cidade, dende logo algo no que temos que incidir. Ser capaces, non, de potenciar as nosas fortalezas, evidentemente con traballo reconducir ou aminorar, non, as nosas debilidades, pero calquer goberno, o noso ten ese reto, debe intentar reforzar esa autoestima, reforzar ese orgullo de cidade. Esa frase que decía Sonsoles, a verdade que afecta positivamente nese traballo, nese reto que temos entre todos.
0: Bueno, Lugo é a cidade máis antiga das sete importantes de Galicia. En San Froilán, unha síntese casi a alcaldesa de Galicia, porque o San Froilán son as festas do outono galego.
1: Bueno, xa decía Cunqueiro, que eran as, sí, máis fermosas do outono galego. Moitas veces vemos como moitas cidades e moitos territorios teñen que crear, non, con, bueno, pois con originalidade, con recursos, eventos para atraer visitantes ás súas cidades ou aos seus territorios en determinados momentos, teñen que inventarse festas de algo, non? Efectivamente, Lugo non o necesita. Lugo ten que coidar o que ten, é dende logo un legado que herdamos e que nos permite, bueno, pois mellorar, pero dunha base moi importante, recoñecida internacionalmente. Galicia non sería Galicia sen Lugo. Dende logo todo, digamos, o patrimonio inmaterial cultural de Galicia non sería o mesmo sin o San Froilán. E iso, bueno, con humildade, pero tamén hai que decilo e reivindicalo con contundencia. Lugo é unha cidade importantísima para Galicia e o San Froilán é un patrimonio inmaterial que disfrutan todos os galegos. E vímolo, onte que coincidía cas a festividade de outra cidade importante como é Coruña, estaba pois unha gran
0: Rosario.
1: Claro, pero onte era víspora de festivo.
0: Correcto.
1: Entón, eso sempre che permite, cando non tens que madrugar o día seguinte, pois desprázaste con outra alegría. E vías como, bueno, pois moita xente de Coruña estaba na nosa cidade, e iso, bueno, pois indudablemente enchete de orgullo, porque a nosa maneira tamén de traballar e de xestionar é absolutamente incluinte, non? Sin muros, tamén o decía no, eu cando presentei a Sonsoles, este espazo une e reúne, o San Froilán une e reúne a toda Galicia, nos orgullosos de lideralo.
0: Bueno, falamos de política, en 7 meses, eleccións municipais, chegará vostede como alcaldesa, con que adáis? Quero dicir, do feito nestes meses, que salientaría vostede dese traballo, que asignaturas pendentes ten aínda para tentar de renovar a confianza dos lucenses?
1: Bueno, nos estamos gobernando por un exercicio de absoluta responsabilidade, ¿no? Non por un absoluto de por un asunto de estrategia electoral. Si se mirase unha estrategia electoral, seguramente as reflexións serían distintas, pero nos estamos aquí porque tiñamos perfectamente identificado situacións que tiña que mellorar a cidade. E si tiñamos a oportunidade de traballar para que esa situación se corrixise no período dun ano, pois queríamos aproveitala, non? É o que estamos facendo, desbloquear procesos que xa dende un punto de vista de xestión e de tramitación pois estaban bloqueados. O feito de dar a licencia de primeira ocupación no polígono da Luzaneta, que algunhas das persoas que recibiron ese documento tiñano solicitado no ano 2013, pois sen dúbida é unha alegría. Ter a primeira reunión cos veciños da Croa, en donde se explicou claramente que documentación tiñan que aportar para resolver unha reivindicación que levaban, bueno, máis de 2 décadas esperando, pois é un sino de alegría. Poder ver como se demolía pois a vivenda en Doña Urraca, que además de ser un tema absolutamente antiestético, era francamente inseguro, ou como xa avanzamos en outros tapóns da cidade, pois é un aval que se presentará, ou dar resposta á necesidade de instalacións deportivas que tenga a nosa cidade, non? Por suposto, mellorar en mobilidade, que tamén era outra importante necesidade, pero tamén este San Froilán para nós era un proxecto identitario. Nos queríamos un San Froilán para todos, que calquer lucense, independentemente do gusto musical que tivese, independentemente da idade e incluso tamén dos barrios en donde residira, poidera disfrutar do que é un patrimonio inmaterial de todos. Era tamén un acordo que tiñamos e que facilitou este pacto de goberno. Entón, pois, cando toque preguntarlle aos lucenses, o aval será o traballo feito. Por suposto, unha vez tamén dentro, poder explicar seguramente con máis, bueno, con máis medios, no sentido de que o goberno sempre che permite, non, estar máis presente na vida da xente, na vida dos lucenses, pero ca mesma con mesmo rigor, ca mesma honestidade que o fixemos no seu momento, presentar pois o modelo de cidade que, igual que decimos en San Froilán, nos identifica, non?
0: Alcaldesa, diríxase a audiencia de Radio Voz que nos están escoitando agora dende calquera punto de Galicia para que veñan aínda a disfrutar do moito que queda destas festas.
1: O vindeiro fin de semana ten unha oferta musical moi importante, non? Juan Magán ou Malú ou a penúltima Sabinera, por poñer algúns exemplos, reflexan pois un importante nivel e alternativas de distintos gustos musicais no que a actividade musical se refire, pero tamén a seguir apostando pola gastronomía, a das casetas e a dos negocios de hostelería da nosa cidade, por participar en toda a diversión que hai no ferial, indudablemente con atraccións, bueno, algunhas pa valientes, outras non tanto, pero en todo caso pois cunha amplia oferta, non? Poder, bueno, simplemente pois pasear polas nosas rúas ou participar dun baile das orquestas que nos quedan aínda por visitar, a Panorama City, os satélites que onte pola amenaza meteorolóxica se suspendeu, e tamén aproveito tamén para darlle publicidade a esa información, e será o vindeiro martes 13 ás 8 da tarde aquí diante do concello, no mesmo lugar no que nos atopamos agora. Bueno, pois boa música, boa gastronomía, boa diversión, actividades para todas as idades e para todos os gustos. Creo que é unha oferta suficientemente ambiciosa como para servir de argumento e convencer a todos aqueles que ainda non o tiñan pensado que o fin de semana merece a pena estar no San Froilán 2026 en Lugo.
0: Bueno, deses argumentos imos a falar agora co concelleiro de Cultura, responsable, polo tanto, dos festexos, que é Javier Vázquez. Elena Candia, alcaldesa, moitísimas grazas.
1: Moitas gracias a vos.
0: Javier Vázquez, concelleiro, que tal? Bo día.
2: Bo día.
0: Bueno, estamos, por decirlo de un xeito, no Ecuador das festas. Valoración do que levamos xa consumido, si se me permite a expresión.
2: Falar de unha valoración por parte de un concelleiro que foi o que tivo a responsabilidade de organizar estas festas é para mí un pouco atrevido. Penso que a valoración hai que facela ao rematar as festas e despois, bueno, penso que a valoración van a ter que facer os veciños, os visitantes, en definitiva, pois, bueno, a xente que está a acudir a disfrutar do propio San Froilán. Eu estou todo o día na rúa
0: e que escoita dos veciños?
2: É que o que eu escoito ruborízame un pouco, entón prefiro manter un pouco a prudencia, se me permite, porque, pero bueno, en xeral os comentarios son vos. A alcaldesa explicaba moi ben agora, fixemos un San Froilán tentando que cada quen atopara o seu espacio, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos concertos, un San Froilán para aqueles que disfrutan dos peludes, un San Froilán para as familias, para os amigos, para ese abrazo de fraternidade, un San Froilán donde se esperan as noites largas cos amigos para ver como amanece. Bueno, penso que en definitiva é un San Froilán para todos, un San Froilán tamén para os nenos. En definitiva, bueno, que cada quen atope San Froilán, penso que é un programa plural, diverso, pero sobre todo é un programa que lle vai a permitir a cada quen atopar o seu espazo. Pero o San Froilán non estará completo sin que cada un de nos viva a súa experiencia, e eu animo a todos os lugueses e luguesas, e por suposto a todos os forasteiros que veñan a que descubran o seu propio San Froilán.
0: Moita xente di que o éxito do San Froilán é que son unhas festas como as de antes. Iso escoitase moitísimo. A mí isto parece un piropo.
2: É que non te... Cústame responder a este tipo de cuestións por un motivo, non? Porque para mí sería agora sinxelo facer unha crítica aos anteriores San Froilán, e non me gusta facelo, non quero facelo, pero indudablemente sí que hai outra forma de facer o San Froilán, hai outra forma de entender as nosas festas. Penso que nada ten que ser excluinte, hai que manter, hai que promocionar o que había e o que estaba ben. Pero bueno, o que parece indudable por ese comentario que vostede mesmo acaba de facer é que había unha parte musical ou cultural que, non sei se de forma consciente ou inconsciente, quedaba excluída da festa do outono máis importante de Galicia. Por tanto, cando se inclúe todo iso, non? E tes unha programación donde a todo mundo lle chama a atención algo, acaba por dicirse eso que vostede reflexaba. Bueno, un San Froilán como os de antes, que eu tamén se me...
0: Eu refiríame unhas festas como as de antes. Dice que a xente cando vengo a San Froilán xente de fora de Lugo, non? É que San Froilán son unhas festas galegas como as que se celebraban hai décadas. E ese é o gran encanto, non? Destas grandes festas do outono galego.
2: Bueno, porque penso que tamén se identifica con a feira,
0: non? Correcto, porque o San Froilán nace dunhas feiras.
2: Claro, o San Froilán nace unhas feiras. Penso que, non quero equivocarme, pero penso que este ano se cumplen 175 San Froiláns, non? Entón, efectivamente, bueno, non deixa de ser unha feira, unha feira un pouco máis moderna que eu acabe, pero non deixa de ser unha feira. Outro día, estando nas casetas no parque, alguén xa, bueno, con unha experiencia en idade importante, dicíame, acórdome perfectamente de vir estas casetas que están hoxe montadas, pois eran de outro xeito, moito máis modesto, moito máis rústico. Bueno, pero en definitiva o importante é manter a esencia do que é a feira,
0: a tradición,
2: que son as festas, uh-huh. Do que é a tradición, efectivamente.
0: Bueno, que destacaríamos do que ainda resta? A mellor é un feo para o resto da programación, ¿no? Pero si tivéramos que escoller 4 ou 5 puntos do que resta do programa, que les poderían ser? Concelleiro.
2: Bueno, se me permite, eu quero mandarle, aproveitarmos para mandarle un saludo muy agarimoso y por empezar por eles, resta moitas agrupacións locais que eu animo a que a xente as vai a ver, por Lugo é unha cidade xa de talento. Entón, gustaríame xa empezar por eles. Despois que resta, bueno, hai actuacións, hai momentos que penso que van a traer un grande número de xente. Temos, entre outras cousas, pois un espectáculo de monologuistas onde estará Carlos Blanco
0: E David Zamor, que estará nestes micrófonos dentro dun anaco.
2: Efectivamente, pois estarán por aquí, penso que o xoves. E despois, pois, bueno, grandes actuacións musicais que as cales se facía referencia tamén a propia alcaldesa, como pode ser Malú, Juan Magán, esta misma noite Santiago Serón, Lucho Recá, que é unha actuación para, bueno, iba a decir para rapaces, non para rapaces, para todo tipo de público, pero si dentro logo pensaba para eles, bueno, son artistas de primeirísimo nivel e que todo parece indicar que van a ter unha chamada ao público moi abundante.
0: Que din eses artistas despois de actuar no San Froilán, algúns deles?
2: Pois mire, ata agora tiven a oportunidade de falar con todos eles. Estou a visitar, pois, cada unha das actividades que hai e preocúpome por ver tamén os artistas antes e despois do concerto. Antes porque me gusta saludarlos e despois porque me gusta saber cal é a súa sensación sobre o que aconteceu. Hai moitos deles que xa estiveron aquí. Entón, bueno, coñecen de primeira man o San Froilán. Moitos non, pero algúns sí. Por exemplo, Terrapan se estivo aquí fai tres anos, non? Decían, bueno, medrou o San Froilán, vemos un San Froilán distinto. Decía, vemos tamén que nos con eso medramos, porque empezamos unha praza que era, tocamos unha praza máis pequena, e concretamente na Praza Santa María, hoxe tocamos norte do seminario. E despois artistas pois que nunca tocaron aquí, pois tivemos oportunidade, de falar con Juancho de Sidecar, se decíame, caramba, que maravilla venir a esta ciudad, oye, ver esto completamente lleno de gente. Neil Moliner tamén o comentaba, non decía, non me esperaba ver tal multitud de xente, tantos miles de persoas aquí na, na cidade.
0: Bueno, no mes de outubro.
2: No mes de outubro, ademais, ¿no? E, pois, por exemplo, pois algún día de semana, como era o concerto de Sidecar, ¿no? Donde o martes xa era un día laborable, onde a xente, pois, xa, tínhamos que traballar e ver a praza completamente ateigada. Bueno, unha cidade que quen a coñece volve a disfrutala e que non a coñece queda gratamente sorprendida. O cal tampouco nada de extrañar.
0: Sempre grato ir a Lugo, si é nas festas de San Froilán, que non o fixera, pois que o faga, porque restan aínda moitas, ata o 12, ata o luns, cun programa moi denso que nos acaba de detallar o propio concelleiro de Cultura, Javier Vázquez, o que lle agradezo que pasara por estes micrófonos de Radio Voz. Javier, feliz San Froilán.
2: Pois feliz San Froilán a vos tamén, disfrutade moito, aunque sí que, bueno, te estades traballando, pero, bueno, na medida das vosas posibilidades tamén que disfrutades, animar a toda a xente que veña, que coñeza Lugo, que disfrute de San Froilán. Feliz San Froilán a toda a cidade e a todos os forasteiros. Moitas gracias.
0: Seguimos en Un Café con Eva, en Radio Voz.

0: Efectivamente, seguimos la mañana en Radio Voz. Vamos a poner un café, vamos a charlar tranquilamente con la coordinadora del Servicio de Empleo de Cogame, ya es Mari Carmen Insua. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Pues, fixándome moito en as cousas que contades, porque levamos uns cantos días nos que chama a atención pues que hai poucas persoas novas que estén apuntadas como demandantes de emprego. Isto, Mari Carmen, pues aproveitamos para facer un chamamento que saiban que hai un servizo de emprego que xustamente pues está activo, que se preocupa de todas as persoas que buscan oportunidades laborais, pero ademais pues con formación, que isto é outra das circunstancias que utilizamos para animar a toda a xente que se apunte, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. A ver, Cogami ten un servicio de empleo que o que fai é apoyar as persoas con discapacidade e incapacidade laboral, digamos, en todo o proceso para a súa incorporación ao mercado laboral. Nos temos claramente identificado que, digamos, o grueso das persoas que forman parte da nosa base de datos está formada por persoas de 40 anos en adiante, non? E temos perfectamente identificado tamén pois que do total das persoas, non? Temos unha base de datos aproximadamente de 17.000 persoas en toda Galicia, non somos unha entidade autonómica, solamente temos de esas 17.000 sobre 870 son persoas que teñen menos de 30 anos, é dicir, un 5% da nosa base de datos. E analizando pois, ca base de datos da Consellería de Política Social, vemos que hai alrededor de 11.000 persoas con edades entre 16 e 29 anos, non, censadas, con discapacidade, co cal sí que nos gustaría chegar, pois, digamos, a ese grupo de persoas, porque, bueno, creemos que cando menos consideramos interesante, necesario, que puedan conocer que existe este recurso, ¿no? Para, pues, para poder apoyarlas en todo o proceso da incorporación ao mercado laboral.
0: Sí, dende logo é curioso e chamativo, non? Porque tenden, bueno, aquí imagino que non é moi difícil ter datos fiables, datos de estadísticos e incluso da propia consellería, non? Que temos 11.205 persoas con discapacidade aquí en Galicia entre 16 e 29 anos. Entón, aí hai moitos perfiles, hai moito talento e pode haber moitas posibilidades na bolsa de emprego, non?
1: Claro. É que precisamente por eso queremos poñer o foco en estos momentos, porque non somos unha entidade que gestionamos ofertas, contactamos co tejido empresarial pues, para darlle a conocer pues, este servicio de empleo que temos, este apoio que lle ofrecemos ás empresas pues, para poder colaborar con eles cando necesitan personal, non? É unha das carencias, por decirlo de alguma maneira, que temos é cando nos piden perfiles xóvenes ou nos non temos posibilidad porque non temos pocas personas. Entonces, sí que é importante poder chegar a este grupo de personas, sobre todo porque sí que temos identificado tamén que o grupo de hai un 43% deste grupo de personas que están inscritas con nós non contan con formación. E solamente delas un 4% ten titulación universitaria. Estou falando das personas inscritas na nosa base de datos. É importante, non, o feito de poder analizar isto, sobre todo que conozcan as opcións e as alternativas que hai de poder formarse de cara a poder logo incorporarse ao mercado laboral, porque tal e como está o mercado laboral hoxe en día é fundamental o tema da formación, adquirir competencias técnicas, vale, é preocupante o feito de que poida haber persoas xóvenes, non, pois que non teñen esa formación, unha formación pois en competencias técnicas para poder incorporarse ao mercado laboral e sobre todo pois para poder facer un proxecto de vida autónomo, non?
0: Claro. Se tivésemos que facer así como unha especie de distribución entre idades, homens, mulleres, que nos poderías comentar?
1: Bueno, nos na nosa base de datos, xa che digo, 5% das persoas son persoas menores de 30 anos. Despois, eso, o grueso son personas de 40 anos en adiante, e despois sobre a distribución por género está entre o 58 homens, 42% mulleres, na franja de menores de 30 anos, máis ou menos está por aí. E logo suelen ser personas pues eso, que teñen unha escasa formación, non? Porque claro, as persoas que están inscritas na nosa base de datos que teñen máis de 40 anos xa suelen ser personas personas que xa veñen cunha trayectoria laboral, cunha experiencia laboral, pero en calquer caso sí que teñen que volver a reincorporarse ao mercado laboral, porque ao mellor veñen pues, con unha discapacidade concedida en ese momento, e hai cousas que non pode facer, ou cunha incapacidade, teñen que reorientarse, non? Entonces aí o que solemos é recomendar pues, ao mellor formacións máis cortas, onde adquiren unha formación técnica, non? Pero sí que é preocupante que nas personas xóvenes, pues, ao mellor non teñan formación, porque o mercado laboral cada vez o require, e sobre todo tamén porque hai novas competencias que temos que ir adquirindo, non? Por exemplo, unha delas é o tema da inteligencia artificial, que hoxe en día se extrapola a todos os hábitos de, pues, do traballo, non? Entonces é importante ir adaptándose a esas novas necesidades que o mercado vai demandando en calquer franja de edad, pero nas personas xóvenes, pues moito máis se cabe, non?
0: Claro, naturalmente. Unha vez que chegan, o que dentro desta campaña de sensibilización nos escoitan, se achegan, como son os pasos que se dan? Saber un pouco cal é o camiño que lese cada un, empezar a orientar, a formar, hai un seguimento, como é o proceso que se utiliza?
1: Claro, nos cando unha persona chega a nosa base de datos, bueno, chega a Kogami, o que facemos é ter unha entrevista en profundidade con ela, non? Un pouco, pois, para recopilar información, e sobre todo para conocer a persona, conocer cal é a súa trayectoria, que é o que lle gusta, cales son as súas capacidades, habilidades, en que lle gustaría, pois, desarrollar o seu futuro, etcétera, etcétera, non? Ver un pouco cales son os seus objetivos, e a partir de aí o que se fai, evidentemente, sempre consensuando ca persona, é, digamos, trazar un itinerario, non trazar como un camiño de pasos a seguir para o objetivo final, que sempre é pois, que a persona se poida incorporar ao mercado laboral e ter un proxecto de vida. E a veces, pois, eu que sei, pois, hai que facer formación en competencias técnicas, a veces hai que facer pois, formación en alfabetización digital, o que sexa, non? Entón, digamos que se vai trazando o itinerario, se van trazando, pois, objetivos a corto e medio plazo, para que a persona poida ir facendo. Evidentemente, sempre nos estamos detrás, acompañando a persona en todo o proceso, sempre que a persona queira, por suposto. E despois, claro, por outro lado, nos o que facemos é eso, gestionar ofertas de empleo, vale? Para que as personas logo poidan incorporarse ao mercado laboral, e aí é donde, pois, facemos ese proceso de selección, por un lado que as personas que as que estamos traballando de maneira continuada, e por outro lado, pois, que as empresas que vamos a visitar de cara a captar estas ofertas para, pois, poder incorporar estas personas, porque o proceso é necesario que as dúas partes, é decir, que a parte da atención á persona e que a parte da empresa, senón non sería posible todo isto se a empresa non participa en este proceso.
0: Normal. Bueno, tamén dende ese lado no que estades todos vos, hai de todo, non? Por lo que vemos, hai formadores de moitísimos sectores e tamén que atenden as novas demandas con esas novas ferramentas. E la IA, que tamén modifica pues, un montón de procesos no ámbito laboral, ofrece outro tipo de posibilidades, non? Por decirlo así.
1: Sí, sí, nos, a ver, nos facemos formación, temos, en toda Galicia temos cursos que realizamos nos, pero en calquer caso, cada persona é diferente e a eso temos que adaptarnos. Entonces, non todos os cursos que as personas poidan ter interés, os vamos a impartir nos nas nosas entidades, pero para eso está o proceso de orientación laboral, non? Donde o que se fai a orientar a persona, e tamén de cara a donde pues, vai a poder facer esa formación, non na que está interesada, para poder, digamos, continuar co seu itinerario, non? Co seu proxecto. Entonces, é fundamental, nos conocemos os recursos, traballamos cos recursos e orientamos a personas sobre pues, donde pode preguntar, donde pode ver. Despois, somos unha entidade, bueno, como todas as entidades solemos traballar en rede, non? Entonces, se hai unha formación que nos non facemos, pero sabemos que fai outra entidade, derivamos a persona e intentamos obter a información para que a persona poida facer a formación ali. É un pouco, bueno, buscar as alternativas para que a persona ao final sí que poida formarse e poida traballar nese proxecto de vida dela.
0: Bueno, es como decíamos, unha das posibilidades que temos así neste curso, os que teñen algún tipo de iniciativa de interés, de búsqueda, que teñen que facer para ser prácticos tamén.
1: Vale, bueno, nos somos, si entran na nosa página web de www.kogami.gal, aí poden obter información de todas as nosas sedes. Nos somos unha entidade, como comentaba antes, de carácter autonómico, temos 7 oficinas físicas, pois pues eso, nas 7 principales ciudades. Entonces poden chamar ao teléfono de cada oficina, e a partir de aí pues, un orientador lle dará indicacións de como apuntarse. Nos, aparte, traballamos o ámbito rural, vale, co cal sí que temos unha serie de técnicos que traballan en oficina física, é decir, que as persoas usuarias poden vir aquí porque, bueno, pues por cuestións de desplazamiento, de cercanía, poden vir á oficina, pero despois tamén traballamos o ámbito rural, co cal son os compañeiros os que se desplazan a atención en zona rural, que digamos que polas dificultades, non, de desplazamiento tal, non poderían acceder a, pues, a unha ciudad, non, a ciudad a atención. Entonces son os compañeiros os que se desplazan e lle prestamos o servicio, pues, en determinadas localidades, que digamos que o que fan é atender, pues, esa comarca, non. Entonces simplemente entrar na nosa páxina web, ver cal é a zona da que dependen, vale, e chamarlle solicitar unha cita de orientación.
0: Pues como decíamos, unha das oportunidades que hai esa campaña de sensibilización. Hai algún sector máis demandado ca outros, precisamente pensando pois nesas edades, en como son todos os pormenores do voso día a día, Mari Carmen?
1: Nos, bueno, por experiencia, o que son o sector servicios son os máis demandados, temas de limpieza, de conserxería, de operario de almacén, etcétera, pero en calquer caso cada persona ten que, digamos, que traballar o seu proxecto de vida, os seus intereses, e nos temos que apoyar e traballar eso ca persona. Entonces non todas as personas van a traballar en esos sectores, é importante que a persona pues, identifique cal é o seu interés e a partir de aí, pues eso, contar, digamos, cos apoios necesarios. O que si bien sei que hai moita xente que non sabe que existimos, ou moitas outras personas si o saben, pero si que vemos no noso día a día personas que veñen moi perdidas, non, despois de que lle concedan unha discapacidade ou unha incapacidade laboral. Entonces é importante que sepan que hai entidades de referencia que cando menos poden chamar, preguntar, vale, e apoyarse nelas. Entonces, bueno, cada persona finalmente ten os seus intereses e sobre elo é sobre o que temos que colaborar e traballar nelo.
0: Vos facedes un traballo maravilloso, Mari Carmen, pero tamén pois todas esas empresas que tenden a man, verdade, senón sería moi complicado todo isto, non?
1: Sí, é que sin a empresa, é decir, esta, todo isto quedaría totalmente coxo, quero decir, as dúas patas son necesarias, é decir, solo que a atención ás personas é unha parte fundamental, porque o que pretendemos é, pues digamos, que as personas ofrecerlles orientación, información, e sobre todo dotalos de autonomía, vale, para que as persoas pues sean, digamos, autónomas no seu propio proceso de búsqueda de empleo, pero tamén é necesario sobre todo traballar esa sensibilización ca empresa, porque, bueno, gracias a Dios evolucionou moito, pero queda moito que traballar. Entonces esto de, pues, cando vamos a visitar unha empresa e nos din aquí non pode trabajar unha persona con discapacidade, hai moitos prejuicios ou moitos mitos, pero sobre todo eu creo que generados, ou creemos que generados, polo desconocimiento. Entonces é importante sobre todo pues, que as empresas estén receptivas, e sobre todo que se deixen acompañar por unha entidade como a nosa, e sobre todo tamén que calquer duda que chamen, é decir, que chamen e que pregunten e que non se corten, que non se queden ca duda e tipo prejuicio de aquí non pode traballar. Bueno, pues depende, quero decir, vamos a ver. Entonces, sí, as empresas son unha pata fundamental en este proceso, e invitamos ás empresas a que nos chamen, que nos pregunten, que nos veñan a visitar, que nos estamos totalmente receptivos, por supuesto.
0: Pois, Odito, ánimo con ese traballo, que a verdade é curioso que exista oferta e pouca demanda, cando normalmente ás veces, polos datos que tamén nos ides facilitando, pois hai moitísima demanda, pouca oferta, hai que facer tamén chamamentos á inversa, así que este un ano con moitas posibilidades. Hai que animar a todos esos rapaces e rapazas que nos están a escoitar, e que tamén, bueno, pois o 2027 hai outras expectativas, año xubilar, que tamén seguramente se abran portas, ¿no?
1: Hai oportunidades, simplemente hai que, bueno, pues eso, conocer os recursos que hai, non é importante. Por eso, evidentemente non sabemos que non vamos chegar ás 11.000 personas, tampouco é o noso objetivo, porque nin todas as 11, nin as 11.000 personas, digamos, que serán terán discapacidade física e orgánica, non, que digamos non somos unha entidade física de discapacidade física e orgánica, pero sí, cando menos, o que é importante é que conozcan os recursos, porque incluso cando veñen a nós, se non son mellor, non somos a entidade de referencia, os derivamos a entidade de referencia. Por eso que hai entidades, digamos, que poden prestar apoio, é importante que cando menos se conozcan e que as persoas, pues, utilicen os recursos que teñen á súa disposición.
0: Bueno, pues ya lo saben vostedes, hay que aproveitar e pues tirar de esa formación que ocupa un lugar destacado no caso da mocidade. Hai un 43% que non conta con formación, mentras que só o 4% ten titulación universitaria. Tamén é responsabilidade de todos nós el poder votar máis que todo isto vese a luz. Moitísimas gracias por estar con nós tomando café, Mari Carmen Insua, como coordinadora ademais do Servicio de Emprego de Cogami. Ánimo, por todas.
1: A vos por darnos voz. Moitas gracias. Un saludo.
0: Igual, unha aperta.
2: Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.

0: viviendo con tantos y tantos artistas, con tantos y tantos temas y compañeros que están ahí viviendo en directo, pues a pie de rúa, como se suele decir habitualmente, este San Froilán 2026, como non, Félix Jorquera, que tenga así como boa compañía también para pechar este programa que estamos aquí escoitando con auriculares, porque qué necesario es pechar con un sorriso y animar a xente que acuda a este San Froilán en voces como a que tes ahí o teu carón. Félix, cando queiras.
1: Bueno, meu carón telefónico, porque sí. Con David Zamor imos falar vía teléfono, porque él non está en Lugo, fará o mañá, ven acompañado con Carlos Blanco. David, que tal? Pues non temos a David. Imos esperar un segundiño para recuperar esa conexión e poder falar con David Zamor. Agora sí, hola David.
2: Hola,
1: buen día. ¿Qué tal, cómo estamos?
2: Muy bien.
1: David Zamor, humorista, David Zamor, actor. E dixo un pasariño hoxe aquí cando se enterou que ibas a estar en directo en este programa, que tamén fuches futbolista do Bueu.
2: No,
1: balonmán, perdón. Balonmán. Sí, sí.
2: Bueno,
1: non sabíamos eso,
2: Como dicía miña abuela, fútbol camán. Sí. Bueno, fui un xogador profesional de balonmán, sí. E xoguei entre outros equipos no Bueu moitos anos, 4.
1: Cando xogabas no Bueu, contabas algún conto aos contrarios para distraelos?
2: No, daquelas aínda nas etapas que xoguei, creo que ainda era moi novo, ainda non se me dera por isto.
1: Bueno, San Froilán Sorríe, así como se chama o espectáculo que ides ofrecer mañá ás 20 horas na Praza de Santa María. Que falta nos fai, amigo David, sorrir, rir abertamente,
2: Bueno, e cando non fai falta. Eso eu sempre digo, que cando un está mal, rir venlle ben, e cando un está ben, rir tamén ben moi ben. hai que rir diario, se se pode.
1: Eso é como viño, non? Para celebrar e para esquecer as penas, non?
2: Correcto. Pois a risa é igual, funciona igual. O sea que, nada, aparte estando en festa, estamos en unha cidade fantástica como Lugo, que yo tengo mucho cariño, o sea que todo bien, un día perfecto para disfrutar, para rir, para pasarlo bien. Además, voy a estar muy bien acompañado, que bueno, siempre un lujo. Y nada.
1: Pues, ¿qué aporta Carlos a un espectáculo que no le aportas ti y al revés? ¿Dónde entra David y arranca Carlos y al revés? Es decir, ¿cómo os complementades?
2: Hombre, creo que... claro, que Carlos é un referente para nós. Claro, para min é un orgullo cando sempre que vexo cómicos por aí que lle preguntan así, por que empezaste nisto, cales son os teus referentes, e falan de cómicos americanos ou cómicos moi lonxanos, e para nós, moitos da miña xeración, empezamos porque viamos aquí con Cabal e a Carlos Blanco e facemos comedia por eles, e eu entendo que además, bueno, tiven a sorte de coñecelo moi pronto e Carlos é un tipo que sempre axudou moito e sigue facendo a que salga xente nova e a levarnos da man. Entón, eu creo que na comedia, estando moi inspirado nele, eu creo que temos esos dous puntos de vista distintos, non sendo moi galegos os dous, sino...
1: Cartranca.
2: Bueno, o contexto e o que nos motiva a facer comedia... ou igual que el foi un tipo que traballa moito fora sempre, pero si eu sempre vivir aquí, pues, eu tamén traballo moito por fora, pero a miña base sempre é Galicia, eu sempre vivo aquí, e iso creo que condiciona, pues, no teu día a día as cousas que pasan aquí, entonces ti falas de cousas de aquí e
1: el control. Por exemplo, de que queres falar, mañá? Ademais do polvo con B.
2: pues non sei, Carlos, ainda temos que decidir, porque aparte como temos así temáticas mañá,
1: pues sabes, Andorra,
2: Bueno, mañá temos hasta mañá as 9, hai tempo de sobra cando levas así xa tempo e de feito vamos comer xuntos en Lugo, vamos disfrutar e ali decidiremos sobre todo, bueno, por coordinar, por non pisar nas temáticas, todo isto, que además ainda estivemos aí pouco actuando xuntos, que tamén vos digo que chegamos a Lugo de milagro, porque fomos ao barco de Horros e dixome Carlos, podíamos facer aquí unha ruta o Teixedal do Casallo, que tiño moita curiosidade, e fomos os dos de aventureros, o sea, non tivo que vir o helicóptero buscando de milagre, pero bueno, e chegamos a estación, sanos e salvos, para que logo estén tranquilos para chegar.
1: Outro día falaban este por mor do Festival Imperdible da impro, da improvisación. Ata que punto vos tedes en conta esa improvisación ou tedes que traballar os textos ou os guións? Que tanto por cento necesitades de unha e da outra?
2: Home, eu 100% guión sempre. Para min a impro, que aparte agora está moi de moda, que se chama isto de crowdwork e tal, a min gustan os espectáculos pechados por unha cuestión de ritmo, por unha cuestión de respecto ao público, non? É verdade que a veces, pues, si xorden cousas durante o espectáculo, sempre tratamos de incluirlas, non? Eu creo que aí sigue moito a escola de Carlos, porque eu creo que un bo texto é o que fai que un espectáculo sempre sexa bo, non? Porque improvisación depende de estar máis ou menos inspirado, e eu creo que xa tens que vender como eso, porque xa o público teño feito cosas de improvisación, pero xa vai a eso, aquí a xente vai ver un espectáculo, vai pasarlo ben, entón se pode improvisar, pois, pues, bueno, isto que estás, entón, todo atado e ben atado.
1: David, estamos a...
2: Tienes un jaleazo por aí terrible.
1: Xa, estamos en directo na Praza Mayor de Lugo, e claro, a xente pasa, a xente comenta. Eu quería che preguntar si estamos en bons tempos para o humor. E quero decir, cando estamos vivindo esta crispación continua, si o humor é, bueno, que é necesario, como sempre, pero si para vos, os que facedes humor, tedes boa materia prima con todo isto.
2: Pero que crispación hai, eu non me entero de nada, Félix. Non me entero de nada, é unha persona tontísima, que o humor sempre son bons tempos, eu creo que non... Bueno, feito aí está, os espectáculos están cheos e o Lugo sorríe, o sea, San Froilán sorríe, é unha cosa que se leva celebrando anos, e eu creo que sempre un éxito, e por eso se repite, o sea, porque funciona ben. Eu creo que tamén aí vou dar un pouco un tirón de orellas aos medios, que a veces estades dando moito altavoz a cousas que non son tan importantes. E é verdade que se xenera...
1: Eso é verdade, acepto.
2: Unha... así, unha obsesión ou tal, e despois vas na rúa, a xente está feliz e tal, e si que hai problemas importantes, pero a veces o ruido tapa os problemas de verdade. Porque, digamos... E a xente non está todo o día plexando, non están tan confrontados. De feito, vivimos un montón de xente que pensamos distintos, e mañana nesa plaza vai haber un montón de xente que pensa distinta, e ao final vamos estar todo rindo. Entón, creo que hai os medios, entendo que son malos tempos, o clickbait, general e tal, pero sí que creo que debería haber máis responsabilidade.
1: Aceptado. Está moi ben explicado, David. Todo dito con humor, pues... digamos que se disire mellor, non? Sí. Podes decir unha cousa así que teña doble sentido e tal, pero o humor todo suaviza, non?
2: Sí, con humor e con amor.
1: Efectivamente, como tu caso, no tu caso, claro, un cuadrado.
2: Eu levo todo, eu levo todo en río. É unha ferramenta que, bueno, no meu caso creo que é unha maneira de ser, non? É verdade que non é o mismo o meu humor se estou falando contigo fora pola rúa que se estou arriba actuando, non? Que é unha cousa, claro, que me gustou cando eu empecé a actuar cos compañeros, os amigos que me viñan ver actuar e estaban sorprendidos, e dicían, pero falo ben e tal, porque claro, unha cousa é facer chistes e bromas entre amigos, e ser máis ou menos risueño, e outra cousa se vise aí facer un espectáculo, non? Pero eu creo que para o día a día é algo maravilloso e ver nos os ollos e cando paso rir a alguén, que a xente que interactuamos, pois se paga la peaxe ou estás na cola da compra e tal, e facer un chistinho e conseguir que outro se ría, eu creo que xa o mellor día para os dous, para o que río e para o que fixo rir o outro.
1: De verdade que sí, sodes terapéuticos, debíades estar subvencionados, David. Digo xa en serio.
2: Pareceme unha idea.
1: Eu non podo facer nada ao respecto, pero lanzo a idea, ¿eh? Quien quere recoller a luma, que a colle.
2: Non é mal, ¿eh? Cuidado que veñen as eleccións, eu voto, te.
1: Mira, pues, xa sei que el podía ser o meu lema de campaña. Bueno, David, vamos con Carlos Blanco. Estará mañano San Froilán, sorrí, será na Praza de Santa María, ás 21 horas, facendo eso, sorrir como xa nos fixo, neste previo a través de Radio Voz nesta mañá de especial San Froilán dentro de un café con Eva. Moitísimas gracias, David, unha aperta.
2: Nada, graciñas a vos, a seguir disfrutando das festas.
1: Eren de aquí, dende a Praza Mayor, dende os soportais, diante do Concello, rematamos a nosa serie de intervencións. Oxe, Eva, tivemos a osadía de compartir un café contigo.
0: Bueno, supoño que agora mesmo deixarás o café porque xa é tempo de tomar outras cousas, un aperitivo, e a tenor de como foi a mañán, feliz, pues a envexa total e absoluta. Que ambientazo, non? Que maravilla, que vidilla tes por aí no teu entorno, non?
1: Pues sí, y todo gracias al trabajo de Emilio Cerdeño, que estuvo aquí, no control técnico en esta Plaza Mayor. Bueno, pues hasta la siguiente ocasión.
0: Pues igualmente, que seas feliz.
1: Tentarémoslo.
0: Una vez feliz. Gracias, buen día. Hasta luego.

0: Y bueno, ya que estábamos con los populares, seguimos en esa misma zona de la bancada municipal, porque hoy tenían rueda de prensa en esta formación, nos ofrecían rueda de prensa para hablar de temas de la actualidad, como por ejemplo esos proyectos que piden información desde las filas populares y que no llega.
1: Bueno, muy buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por estar aquí otra vez, como siempre, na rolda de prensa que facemos todos os mércoles, que xa sabedes, para falar un pouquiño de toda actualidade municipal e tamén de, si non ten que ser municipal, tamén, pero de todo un pouco. Bueno, en primeiro lugar, un dos puntos que máis importante é que, bueno, sabedes que están para nós, para o Partido Popular, sabedes que se están acometendo as obras do Parque de Coto de Canedo, que xa falamos outro día. Por suposto, a nós como Partido Popular parécenos evidentemente unha obra que é necesaria e que era necesaria e que unha obra que está ben feita. Que pasa? Que estamos a falar dunha actuación de máis de 9 millóns de euros, de 9.160.000 euros, e evidentemente son moitos cartos dos ourensás e das ourensás, e nós como Partido Popular, estando na oposición, a nosa responsabilidade sí ou sí é comprobar como se empregan eses máis de 9 millóns de euros, porque sabemos ademais que houbo cambios no proxecto inicial e o 30 de setembro nos registramos dous escritos para que nos diran información e toda a documentación da obra. Pedimoslle a contratación do Concello que nos dira o proxecto modificado, porque xa vos digo que sabemos que había aí un modificado, os informes tamén que explicaban por que se fixeron eses cambios no proxecto, e a resolución que aproba os datos sobre o custo e o financiamento, que é o máis importante, porque estamos falando de máis de 1 millón de euros de diferenza co proxecto inicial. A infraestructuras, solicitámoslle tamén as actas de replanteo, solicitámoslle a disponibilidade dos terreos, as parcelas afectadas, as certificacións e o seguimento dos traballos. Hoxe é o último día que de prazo que hai que tiñamos para recibir esa documentación. Nestes momentos non temos ninguna documentación, entón, por suposto, non o que queremos é comparar o proxecto inicial, o modificado e a obra que se está executando, para comprobar que se cambiou, por que se cambiou e canto custa. As respostas que pedimos son moi concretas, e o que levamos facendo e fixemos tamén con todas as documentacións de parte económica que levamos estes días, e eses expedientes son totalmente necesarios para que nos poidamos facer a nosa labor de oposición.
0: En la rueda de prensa también estaba presente el concejal popular Pepe Araujo, que habló sobre esa aprobación de los presupuestos.
2: Ten que ver coa aprobación dos orzamentos. Sí, como grupo municipal, como Partido Popular, queríamos facer unha breve reflexión do acontecido e de cal foi a postura do Partido Popular durante este tempo en materia relacionada cos presupostos e o que aconteceu outro día, ¿no? Como saben, nos facilitamos a aprobación dos presupostos anteriores en base a unha negociación co alcalde de Ourense, na que lle plantexábamos unha serie de necesidades que queríamos que se cubriran na cidade relacionadas coas peticións que nos facía o movemento veciñal, os veciños da cidade, que nos pedían que se fixeran actuacións concretas en lugares concretos da cidade, ¿no? En base a eso, se chegou a un acordo, a portavoz chegou a un acordo co alcalde e se facilitou a aprobación dos presupostos anteriores. o que nos sorprendeu durante todo este proceso é a falta de transparencia do alcalde e sobre todo a falta de palabra a hora de adquirir, o sea, a hora de cumplir cos compromisos que se mantuveron naquel momento, ¿no? E en base a eso ven outra aprobación dos presupostos e o Partido Popular presenta unha serie de enmendas e Gonzalo Pérez Jácome decide rexeitar esas enmendas, ¿no? O mesmo que lle pasa ao Partido Socialista, que tamén presenta unha serie de emendas e tamén o alcalde decide rexeitalas. O Partido Socialista argumenta, igual que argumenta o resto dos partidos, que os orzamentos non cumplen os criterios mínimos para ser aprobados e, polo tanto, todos nos imaginábamos que unha cousa que estaba mal feita, que empezaba mal, tiña que acabar mal, ¿no? E realmente acabou mal, pero acabou mal dunha forma que non nos esperábamos, porque o que pasou outro día no pleno non deixa de sorprendernos. De repente, vemos como un discurso extraño do Partido Socialista, como de repente deciden irse do salón de plenos, primeiro para falar con Jácome na alcaldía, en base a chamadas que parece ser que recibiron, e despois argumentan que se van porque non queren participar naquel show, pero realmente o que fan é irse, o que significa que se absteñen na votación, ¿no? E logo aparecen en escena dous concelleiros de Democracia Orensana, un deles que desgraciadamente por problemas de saúde levaba tempo sin poder acudir, e a outra concellera que non sabíamos exactamente onde estaba, pero que aparecen os dous precisamente para co voto de calidade do alcalde aprobar os orzamentos. Nos quedamos todos perplexos, ¿no? Con esa situación. E os veciños tamén o teñen que saber. Primeiro, teñen que saber as formas do alcalde. O alcalde vale exactamente todo para quitar adiante os seus objetivos, pero que nos demostraron outro día que o Partido Socialista tamén lle vale todo. Eu que creo que deberían explicarlle á sociedade de Orensán a que obedece ese cambio, non? Porque se fala de reunión, se fala de pactos de futuro e se fala de cousas que nada teñen que ver cos intereses da cidade de Ourense. E eu penso que o Partido Socialista debería estar ahora mesmo dando explicacións de cal é a razón real pola que adoptaron esa decisión outro día e porque actuaron tan extrañamente no pleno, non? Bueno, agradezo, Ana.

0: que non sei onde vai cada cousa.
1: Botalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia.
4: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo, consulta toda a programación.

0: 37, vamos a Tordoya, y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Me canto tempo.
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Cómo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Pero no collías línea o no tuve tempo?
1: Bueno, vou deste meter, non pude...
0: Non insistiche moito, nos abandonaste unha temporada.
1: Non nos abandonaste nunca.
0: Bueno, alegro-me, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: Non, este día non bailade, eh?
0: Estes días traballaste moito.
1: Me xera moito calor.
0: Claro. Bueno, depende onde nos poñemos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla, xa poñen esas persoas estas na rúa, e nas terrazas, e a lire sevillana, non me digas que non ías, home, ainda que fixera un pouco de calor.
1: Así iba.
0: Verdá? Claro que sí, home.
1: A que foro por ver.
0: Verdá.
1: Pero, eu tanta calor, a mí que me ganas de comer, de verdad, eh?
0: Ai, que sorte tes.
1: Por que?
0: Home, porque eu nada, o calor... Cánsame tanta calor. Quítame as ganas de facer cousas, pero de comer non. Eu preferia que me quitaran as ganas de comer, home. Que eu como moito. De verdade, digo cho de verdade. Ainda falaba xa con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pois, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade, por mal, non hai apetito, é unha desgracia. Pero eu, ainda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa que digo, Non vai a comida.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é lógico, claro, que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí señor. Eu non, eu como poñenme la con congrelos agora, e como la con congrelos, ou que faga falta. Pero ti eres andaluz, ¿eh?
1: Sí, a verdad que levo algo dentro.
0: Levas. Bueno, hoxe non estás traballando, ou sí?
1: Que o ánimo collo a hora de diante.
0: A partir de hora que non traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, me dá un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira, escoitas un poquinho mal hoxe, ¿eh? Entrecortase un pouco.
1: Ah, sí?
0: Sí, non sei se non hai cobertura ou que pasa.
1: Pois non sei.
0: Non sei eu. Bueno.
1: Vos aquí a tua cara que me estou movendo.
0: Ah, pois pues será por eso. Tanto falar do baile que xa te posa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, que queres hoxe? Contame.
1: Eu de buscar a Diana de Rada volver a aquel lugar.
0: Escoiteiche volver a aquel lugar, pero non de quen.
1: Eso mesmo, escoiteiche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Lle vou dedicar para Rosa, Ismael, para Marisol, Jesús, que non se sabe o que son, para os primos de Sinabra, e para Lucía.
0: Vale.
1: Mais para toda a audiencia, o que lle guste.
0: Pues moitas gracias, Suso. Pues nada, a traballar un pouquiño con calma e a seguir escoitándonos, vale?
1: Eso. E agora, de quinta, esta noite teño ánimo, pero pola cousa de calor, non son capaz.
0: Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. Hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin comer nin traballar.
0: Bueno, nada, paralízase, Suso.
1: A ver, cada persona é un mundo.
0: Non, pero é verdade, así a hora despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal. Pero ahora que somos días grandes dá tempo a todo, así que veña, a darlle un pouco por aí, vale?
1: Se dá tempo a todo, mas non fai vento ningún, non fai vento ningún, pois,
0: sí, queda un aplatanado, eso é verdade. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quero.
0: Verdad, bueno, pois con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso, poñemos a canción, unha apertiña, chao.

0: Vamos ahora hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Muy buenas, Antonio.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va por ahí a tarde?
1: Aquí a tarde de calor.
0: Sí, ¿no?
1: Por ahí si quieres un poquillo de resaca.
0: Sí, bueno, vais elevando. Al final tenemos aguante, como xogadores que aguantaron toda a noite, seguiron todo o día, siguen hoxe, así seguimos. Seguimos.
1: Hombre,
0: somos xente nova.
1: Cando menos. Hai que aguantar.
0: Todo se xa por algo bon, verdad? Para a festa, hombre, eu penso que se aguanta máis que por o traballo, Non se parece?
1: Por el deplo que faga falta.
0: Sí, ¿no? ¿Ti tamén estás de celebración?
1: Eu?
0: Sí.
1: Sí, celebración doble. Celebración desde aquí a non podo celebrar nada.
0: Bueno, cada un pode celebrar na súa casa, como non? Hai moitas maneiras de celebrar,
1: Sí. Eu contento con todo eso, pero...
0: Cada un celebra a súa maneira, hai maneiras de celebrar, a veces tamén nos podemos decir, celebro isto, pois tómome este viniño que me gusta, ou esta cousa outra, me pego este homenaxe celebrando isto, porque hoxe é un día feliz. E xa está, de moitas maneiras se pode celebrar, claro que sí, Antonio. Por exemplo, poñendo unha canción bonita tamén, celebramos a vida.
1: Para eso xa che teño un algo preparado, a ver si me localizas, porque... Onde cando despediu o programa a tua compañeira, Eva deixou unha canción posta, pero non dixo que título era.
0: E foi onte?
1: E foi onte, sí.
0: Onte luns, a última canción do programa de Eva.
1: Entonces, repetía moito, sácame a bailar.
0: A ver, sácame a bailar, que non sei... Como? Antonio, ¿me escoitas?
1: Sí.
0: ¿Cómo decía la canción? ¿Sácame a bailar?
1: Un paso doble.
0: Claro, ¿no sabes si canta un hombre o una mujer?
1: Un hombre o una mujer.
0: ¿Sería Sácame a bailar de Rodrigo Cuevas con Ana Belén?
1: Puede ser.
0: Claro, es que estuve hablando... Yo estuve también así como a ti, imaginando, adivinando, ¿por qué?
1: Es un paso doble. Eso por supuesto.
0: A ver, o que estamos facendo aquí un traballo que habitualmente non facemos, que eso está facendo Lucía, para ir moito máis alá do que fai habitualmente, que xa traballa moitísimo Lucía. Está buscando no ordenador o programa de Eva de onte, está buscando que canción sonou ao final de todo. Estase aí deixando todo Lucía, escoitando a canción a ver cal pode ser, pero Antonio, non nos podes dar tanto traballo, que isto non pode ser, tens que pillar.
1: Bueno, pero hoxe poñemos outra vez e deixámola para outro día.
0: A ver si Lucía averigua por aí que día canción. Te mola por aí, Lucía, a canción? Estaba escoitando. Dille, vamos a bailar e sacame a bailar. É Ana Belén a canción, sonache que sexa Ana Belén.
1: Non me son, eu soname que era un home e unha muller.
0: Vale, pois debe ser a de Rodrigo Cuevas, entonces, sácame a bailar. Vale. Porque claro, se a compañera non dixo o título, claro, non hai maneira. Teníamos que chamar a Eva e dicirle, Eva, que canción puxaxe onte no programa?
1: É que pa esa non hai chamadas.
0: Non xa, pero se eu teño... Como sei eu se non hai chamadas? Quero dicir, se ti me pides esa canción, eu a única maneira que teño é chamar a Eva e dicirle, Eva, non en antena, que canción puxeche para acabar o programa? Para poñerlle a Antonio. É a de Ana Belén e Rodrigo Cuevas, sácame a bailar, vale?
1: Vale.
0: Veña, para que lle dedicamos, Antonio?
1: Pues para... en general.
0: Veña, pois sobre todo gracias a Lucía Saavedra que nos localizou aí a canción buscando o programa de Eva, localizou que é esta misma, vale? Poñemos xa. Disfruta moito, Antonio. Graciñas.
1: Igualmente.
0: Chao.

Una muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movimento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.

0: quere dicir que a situación, pois, que non é todo bollante que deberá ser, non? Efectivamente, estamos vendo que hai cantidad de xente que lle costa moito traballo, pero, por outra parte, ves que oyes as noticias e dices, hai 23, casi 23 millóns de xente que está cotizando, ¿no?
1: Mira, estaba buscando o titular. Gente. Las familias, que o vira hoxe, o fío do que comenta, se quería dar os datos correctos. As familias comen un 13% menos, pero gastan un 17% máis en alimentos. Sí, un de cada 4 españoles destina un 30% dos seus ingresos a comida. Claro. Pois se é un 40% de media a vivenda e un 30% a comida.
0: Aí está o gran problema, Esther.
1: Xa non temos buratiños no cinturón para ir apretando.
0: Hombre, claro que sí.
1: Caramba, as cifras son tamén. O vera hoxe, pero non lembraba exactamente. Eran 13 e 17, efectivamente. E quería dar as cifras correctas, sí.
0: Eu teño entendido que na vivenda se vai xa máis do 30%. En algúns
1: casos ata 40, efectivamente.
0: Ata 40, supera, ¿no?
1: Supera.
0: Están vivindo en determinadas cidades, moita xente, pois, pero resulta que vive en caravanas e xente con traballo. Sí. Escoitaba este día, que precisamente en Palma de Mallorca, que era funcionario, que se levantaba todos os días da súa caravana para ir traballar, de todas as mañas hasta as 3 da tarde, porque él non lle permitía o seu sueldo poder pagar un piso, non? O sea que era imposible, non? E bueno, tiña un sueldo, dicía él, bastante decente, porque, bueno, tiña bastantes anos de cotización, pero sabía que se había quedado sin piso, porque habían botado, porque lle triplicaban o que era o coste nun do aluguer, e esa era a situación que se topaba ese homem, ¿no? E como ese, moitos e moitos, ¿no?

él non lle permitía o seu sueldo poder pagar un piso, non? O sea, uh-huh, que era imposible, non? E bueno, tiña un sueldo, dicía él, bastante decente, porque, bueno, uh-huh, pues tiña bastantes anos de cotización, pero sabía que se había quedado sin piso, porque habían votado, porque ya te explicaban o que era o coste, non, do aluguer, e esa era a situación que se topaba ese home, non? E como ese, uh-huh, moitos e moitos, non? De aí, que non me extraña que haxa unha revolta a nivel do Estado español polo asunto da vivenda, non? É increíble que se chevalla pois o 40% dos soldos, pois non, que o pago dunha vivenda. E despois, claro, que todo ven encarecendo. É dicir, xa dixemos máis veces, sube o petróleo e se disparan todos os prezos. O sea que todo depende, en gran parte, dos carburantes, non? Depende da enerxía, non? Entonces, claro, vas ao supermercado e o que antes pues, valía 2 euros, pues resulta que vale 2,50. Además, non é que suba de céntimos, non? É que sube igual pues, un 12 ou 13%. Non sei tamén, ou un 15%, non sei quen está tamén detrás desas subas. Non sei se é efectivamente o transporte ou se son os propios empresarios, etcétera, etcétera, non? E por outra parte, falábamos tamén da labor dos empresarios. Home, hai empresarios que son nobles, hai empresarios que son responsables, hai empresarios que hai seus, pero hai outros que abusan, ¿no? Sí. Cando lees que en Almería, por exemplo, ou en Murcia, teñen a esa xente que son emigrantes metidos en barracos deses que non os deixan salir, e os teñen sin afiliar a Seguridade Social, que viven con os simples bocadillos que dan outra vez do día, e que, bueno, afortunadamente pues, se van facendo algunhas denuncias. Hombre, ese tipo de xente, pues, eu penso que debe de ir a cadea, porque non se pode explotar desa forma tan considerable pues, a unha persoa que son seres humanos, ¿no? Sexan do país que sexa, ¿no? Entonces, claro que se cometen abusos, ¿no? E o empresario español todavía lle queda moita labor por diante para ser un empresario a nivel das potencias europeas. Cando falo das potencias europeas, me refiero, por exemplo, a Alemania, me refiero a Inglaterra ou a Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, o empresario español lle interesa moito aumentar o seu capital, pero no que investimento en melloras da empresa, en facer cursos de reciclaxe para os seus traballadores, etcétera, etcétera, pois non está pola labor, non? E todo iso pois repercute tamén no coste da produción. Non cabe duda que os países que gastan en preparar, en reciclar aos seus traballadores, etcétera, pois abaratan os seus produtos á hora de sair o mercado, ¿no? Y después está, falábamos por ejemplo do gran problema da vivienda. Mira, vou poñer un caso que fai anos, isto foi no 2012, coincidindo nun viaxe que fixéramos nun cruceiro. Iba un matrimonio de Madrid, ele era de Extremadura e se dedicaba a construcción. Moi, moi agradable o home, ¿no? Además, era, bueno, pues se vou contar que me decía que nunca tanto dinero ganara na vida como na construcción. Dice, na época do 2008 ou por aí, me decía Manuel, que comprei, ele traballaba, viveu en Barcelona, se desplazou de Extremadura, e dice, en menos dun ano que comprei un piso a miña nai, ¿no? Un piso non, unha vivenda, me dice, bueno, non sei se era unha casina ou tal. Bueno, e resulta que me dice a miña nai, oye, fillo, non estarás metido en traballos ou en cousas raras, porque isto é imposible. Dice, claro, traballaba 12 horas ao día, era xoven, e fixen moito, moito, moito dinheiro. Tanto é así que lle dicía ao jefe, que se chamaba Santiago, e era coñecido polo niño, oye, niño, a final de mes, oye, con el peto que llevas, oirás contento. E dice, bueno, máis contento estará usted por la producción que yo he hecho, ¿no? De contestar, ¿no? Y bueno,
aquel hombre dice que ganaba mucho, que ganaba mucho.

0: vou ir, non vou ir, ou o que sexa.
1: Por díxemo antes, xente de prestigio, díxemo antes.
0: Bueno, é un comentario moi habitual, non? Chegar a unha sala de espera, desas salas de espera que están super saturadas en tantos sitios, claro. E que se chame nomes de xente que non estea.
1: Claro.
0: Bueno, iso pasa.
1: Nin que non vaya. Claro, claro. Ele, por exemplo, chama... Bueno, para recordalo.
0: Claro, claro.
1: E di, ai, non, non iba, xa non iba. É que te deixa, a ver...
0: Claro.
1: Iso non é... Iso non é ter un pouco de... Do cal que te,
0: Bueno.
1: Porque, evidentemente... Porque como metimos a persona no sitio ou algo...
0: Evidentemente, efectivamente, diso hai bastante. Diso hai bastante.
1: Diz que hai moito, diz que hai moito.
0: Claro, claro. Claro. Iso nos contan que hai bastante, bastante máis do que parece. O que pasa que, bueno, unha vez máis, resulta eso, tabú, falar de certas cousas. Porque son molestas e porque nos temos que meter con xente, seguramente, ou con xente que coñecemos, ou porque nos sentimos, sabes, sinalados directamente. Claro, as persoas que fan iso, pois non lle gusta que se fale diso, claro, lógico.
1: Bueno, pues esto es verdad, que me dijeron a mí, es verdad.
0: No, claro.
1: Es una mentira.
0: Pues claro.
1: Yo ya sabía, por la...
0: Ya.
1: Por la otra, por el dentista, ya sabía. Que este es un médico, bueno, de un médico de otra manera. Pero, pero debemos decir, dice eso, bueno, ahora, consigue cantar. Y si, bueno, ven poca educación.
0: Xa, xa.
1: Entón, coa educación. Ademais, porque eso non é olvidarse. Eso non é olvidarse, porque... recórdenlle que ten que ir a tal hora, porque teño a vez posta.
0: Sí.
1: Pa tal día, tal hora. É que xa non iba.
0: Xa.
1: Así, con toda a cara, que xa non iba, vamos a ver.
0: Bueno. É moi habitual, eu estaba pensando que outro día, seguimos, estaba pensando que outro día le vi unha familiar maior a unha cita co podólogo e resulta que entrou bastante antes da hora que lle tocaba porque fallaron varias persoas. Unha persoa que atende nun sitio moi concreto, efectivamente, que ten citas, que collen ás veces as citas cun mes de antelación, e demais, porque atende nun sitio concreto. E resulta que nada, estaba chamando, e saiu e dixo, ah, non hai ninguén máis, non. Bueno, pois pase. E de feito, ao cabo dun rato, mentre estábamos saindo, saiu porque faltaron varias das persoas que tiñan cita. E probablemente haxa persoas que quererían ir nese día, pero como estaba todo pillado, pois xa non foron, claro.
1: Sí, sí.
0: E diso falamos. As veces dicimos, bueno, hai que esperar un montón. Bueno, pois no medio, aparte de que había que esperar, pois por riba fallaron varias persoas. Isto pode
1: ocurrir. Que mínimo chamar e dicir, mire, non podo ir tal día...
0: Teñenme
1: para tal día que non podo
0: pues
1: ir...
0: evidentemente, non se fai.
1: Cosa, pues, bueno, todo
0: bueno,
1: é posible.
0: Ocurrir. Pode ocurrir.
1: Claro.
0: Pero chamas e cambias a cita e xa está.
1: Claro. E meten outra persona no medio, nese momento.
0: Sí.
1: Porque moitas veces é como destino, non hai sitio e...
0: Non hai.
1: E teñen que ir según teñen a lista.
0: Claro, claro. En fin, hai moito que falar. Hai moito que falar. Pois, Graciñas, Suso, seguimos.
1: A verdade é que estamos aprendendo cada día.
0: A verdade é que a vida é moi interesante. Bueno, pois facemos ben, creo, en falar, en cambiar moito de historias e darlle voltas á cabeza a moitas direccións. É interesante escutar como ve todo o mundo.
1: Que me dixeron a mí, é verdade.
0: Non, sí, sí.
1: Claro.
0: De certo.
1: Sí, sí. Bueno.
0: Resúltanos francamente creíble e comprensible. Así están as cousas. Imos continuar, pois. Pasa boa noite, Suso. Continuamos, grazas, boa noitiña. Ata logo.
1: Chao.
0: Ata loguiño. Ata logo. Vamos allá. El 981-13-44-33 está a disposición. Llámanos, cuéntanos qué opinas. ¿Qué será eso del trabajo decente? Lo vamos compartiendo, lo vamos comentando. Venga, vamos allá. Seguimos en Radio Voz. Buenas noches.
2: Cristian nuevamente desde Orense.
0: Adelante, Cristian, seguimos hablando, vamos allá.
2: Quería argumentar que una buena vida es una vida con trabajo digno. Voy a razonarlo a ver si soy persuasivo.
0: Venga.
2: Primero de todo, obviamente si uno está obligado a trabajar de una manera servil, absurda, destructiva o yo que sé, degradante, pues debe cambiar de trabajo o entrar a un trabajo decente. Pero lo ideal no es vivir sin trabajar en absoluto. Porque el trabajo, entendido en un sentido amplio, entendido como crear, el trabajo de estudiar, el trabajo de investigar, de enseñar.